0: Radio Solo, klokken er 7:14. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.